yɛn ba ne wɔ nsɛm ɛma nnoɔma kasa so ba ɛnka wo din ɛyiɛ ɛnka wo din ɛwɔ nea woayɛ ngya dwuma bi ɛso nsa na ɔbɔ nya ne a wɔsra ɛdiɛ no ɛdi so ma ɔpɛ bi a wɔhwɛ nea wɔsɛ yɛ wɔde bɛkɔ wiɛ no na so ama ɔma yɛ ɔyesu